September bosom da to so du ba ko ni afempem ye nu ane adie nu nsia wo ma gana de shema mo nyina mo achin ana so ye da radia ye fiada konkron ana ene ya tenasea ye de kase bo e ba besom na sanen so ye sa ene ana na ke jisi complain meter na dawroma enti ne ye te ba biye na wodi adanse mo ne wapa aba ba so yasene afei lester complain meter say ya toothpaste and the brush wodi ataye chi medima for bus center at the time ebeto yade no so adia ma ona kase boy fi ha ebefo santemante mo 93.1 adan for radio paris france abochimemu afei do